John Jesus. Mi cabari na reo. Mandrombo sai. La mi vola na reo. Mi John Jesus.